Firka din ay ma xrabay ve zene dixema her se brake xabi miyade rabni ve zene dixema her se hamaluke dure.

0: Jinavendan û çeyan dembaş. Hefserokê giştî yê Dem Partiyê Tuncer Bakırhan anî ziman ku piştî kanûna çerçeveyî li meclîsê hate erêkirin, heta niha tu gavek şember nehatiye avêtin û ha got. Gavek ji hezar gotinan çêtire em li benda gavên şemberin divê ew destê nijne bi kordîneya Birêz Ocalan dest bi xebatan bike, êdî dem hatiye ku desthilat dest bi gavên wêrek bike. Serokê giştî yê MHP Devlet Bahçelî bilêv kir ku di serdema nû ya kanûndanînê de xebatên komisyonan û pêkanîna şert û mercên kanûna çerçeveyî rojava wan a herî girîng e û ha got çêkirina kanûnên pêwîst xalên herî girîng ên pêşmene. Mevyader û Dem Partiye Vertek Nîşanê Bankkirina ifadeyê ya malbatên ku beşdarî merasîmên bîranîna zarokên xwe bûnda û diyar kir ku ev pêkanîn li dijî pêvajoya aştî û civaka demokratîk e. Parlamentera AKP yê Rihayê Bekir Bozda ji ber pisikirêkên tendurustiyê ji wezîfeya xwe ya cîgirê serokê parlamentoyê îstîfa kir. Bozda demek bû ku ji ber nexweşiya penceşêrê dihat dermankirin, koma parlamentoyê ya AKP dê cîgirê serokê parlamentoyê yê nû destnîşan bike. Serokê Partiya Yenî Özgür Özel di civîna yekem a koma parlamentoyê ya partiya xwe ya sala nû ya kanûndanînê de axivî, Özel navnîşanek endamên AKP yên ku di skandala fonê de beşdarin eşkere kir û got ey Erdoğan talankirin ji hêla AKP ve tekirin û yên ku li edaletê dikerin ji partiya me ye tu jî di nava vî karî dey. Tora tekoşîna li dijî tundiyê ya AMD li dijî zêdebûna qetilkirina jinan li ber Edliyaya AMD nobet da destpêkirin. Endama Boraya AMD parezer Cansel Talay balkişan ser zext û tundiya li dijî jinan û got em jiyaneke wek hev azad û ewlet xwazin. Dadgeha destûre bingehîn derbarê dosyaya ku parezer Mahmud Kaçan di sala 2021 de serlêdan kiribû, biryarda û qedexeyên çalakî û xwepêşandanên demokratîk ên ku walîtiya wanê li pey hev 5 salan pêk anîne weke binpêkirina mafan penase kir. IMD-da zanîn ku îdareyê bêyî ku xetereyeke berbiçav û qanîker bîne ziman li şûna ku tevdînên ewlehiyê yên pêwîst bigire serî li rêya qedexekirinê daye. Biryar vê serê sibê di rojnameya fermî de hatiragihandin. Li girtîgeha jinan a Sincanê tahliyeya girtiyên jin ji aliyê desteya idarî û çavdariyê ve têne asten kirin. Nûnera Tuhatfer a Enkareyê Sihan Kaya diyar kir ku ji sala 2021 ve tahliyeya gelek girtiyan ji aliyê desteyên idare û çavdariyê ve tê asten kirin û bang kir ku dawî li vê pêkanînê were û girtiyên ku tahliyeya wan tê asten kirin bên berdan. Rojnameger Zinar Yıldız derbarê tevlihevî û provokasyonên dawî yên li Hesekê û Rojavayê de axivî û balkişan ser hevdanên aliyên ku peymana entegrasyonê binpê dikin û diyar kir ku armanca wana bingehîn tevlihevî kurkirina şerê navxweyî û ferzkirina teslîmiyetê ye. Greva birçîbûnê ku du çerçeveya kampanyaya sêşema ji darvekirinan re na ku li girtîgehên Îranê li dijî darvekirin û zextan hatibû destpêkirin di hefteya 141-in de li 66 girtîgehan didome. Em gihiştin dawiya nûçeyên xwe bimînin dixweşiyê de.
1: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Tezgel marketlerde 2-6 Ekim tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 779 lira 90 kuruş, manvit tavuk kilogramı 114 lira 90 kuruş, Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş, yalın yumurta otuzlu beyaz larç 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Wenk.

Cinavenda Nûçeyan dembaş. Hevserokê Giştî yê Dem Partiyê Tuncer Bakırhan anî ziman ku piştî kanûna çerçeveyî li meclîsê hate erêkirin, heta niha tu gavek şember nehatiye avêtin û hagot. Gavek ji hezar gotinan çêtire em li benda gavên şemberin divê ew destê nijne bi koordîneya Birêz Ocalan dest bi xebatan bike, êdî dem hatiye ku desthilat dest bi gavên wêrek bike. Serokê Giştî yê MHP Devlet Bahçelî bilêv kir ku di serdema nû ya kanûndanînê de xebatên komisyonan û pêkanîna şert û mercên kanûna çerçeveyî rojava wan a herî giring e û hagot çêkirina kanûnên pêwîst xalên herî giring ên pêşmene. Mevyader û Dem Partiye Bertek Nîşanê Bankkirina ifadeyê ya malbatên ku beşdarî merasîmên bîranîna zarokên xwe bûnda û diyar kir ku ev pêkanîn li dijî pêvajoya aştî û civaka demokratîk e. Parlamentera AKP yê Rihayê Bekir Bozdağ ji ber pisikirêkên tendurustiyê ji wezîfeya xwe ya cigirê serokê parlamentoyê îstîfa kir. Bozdağ demek bû ku ji ber nexweşiya penceşêrê dihat dermankirin, koma parlamentoyê ya AKP dê cigirê serokê parlamentoyê yê nû destnîşan bike. Serokê Partiya Yenî Özgür Özel di civîna yekem a koma parlamentoyê ya partiya xwe ya sala nû ya kanûndanînê de axivî, Özel navnîşanek endamên AKP yên ku di skandala fonê de beşdarin eşkere kir û got ey Erdoğan talankirin ji hêla AKP ve têkirin û yên ku li edaletê digerin ji partiya me ye tu jî di nava vî karî deyî. Tora tekoşîna li dijî tundiyê ya AMD li dijî zêdebûna qetilkirina jinan li ber Edliyaya AMD nobet da dest pê kirin. Endama Boraya AMD parezer Cansel Talay Balkişan ser zext û tundiya li dijî jinan û got em jiyaneke wek hev azad û ewlet xwaze. Dadgeha destûra bingehîn derbarê dosyaya ku parezer Mahmud Kaçan di sala 2021 de serlêdan kiribû, biryarda û qedexeyên çalakî û xwepêşandanên demokratîk ên ku walîtiya wanê li pey hev 5 salan pêk anîne weke binpêkirina mafan penase kir. AYM da zanîn ku îdareyê bêyî ku xetereyeke ber bi çav û qanîker bîne ziman li şûna ku tevdînên ewlehiyê yên pêwîst bigire serî li rêya qedexekirinê daye. Biryar vê serê sibê di rojnameya fermî de hat ragihandin. Li girtîgeha jinan a Sincanê taliyaya girtiyên jin, caliye desteya idarî û çavdariye ve tênê asten kirin. Nûnera Tuhat Fer a Enkareyê Sihan Kaya diyar kir ku, ji sala 2021 ve taliyaya gelek girtiyan caliye desteyin idare û çavdariye ve tênê asten kirin û ban kir ku davî li vê pêkanînê were û girtiyên ku taliyaya wan tênê asten kirin bên berdan. Gojnemeger Zinar Yıldız derbarê tevlihevî û provokasyonên dawî yên li Hesekê û Rojavayê de axivî û Balkişan ser Hevdanên aliyên ku peymana entegrasyonê binpê dikin û diyar kir ku armanca wana bingehîn tevlihevî kurkirina şerê navxweyî û ferskirina teslîmiyetê ye. Greva birçîbûnê ku du çerçeveya kampanyaya sêşema ji darvekirinan re na ku li girtîgehên Îranê li dijî darvekirin û zextan hatibû dest pê kirin di hefteya 141-in de li 66 girtîgehan didome. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe biminin xweşiyê de.

Her rojên çarşemê êvarê, saet 8'dan de, em ê bibin mêvanên avazên çanda qedîm. Ger hûn jî dixwazin li wan dengên ku dîrokê ve dibêjin guhdarî bikin, pacê dilê xwe bi stran û avazên dilşat vekin, dilê xwe germ, hestê xwe nû bikin. Bername klasîkên kurdî li benda ve ye.

rojên çarşemê êvarê, saet 8-an de, em ê bibin mêvanên avazên çanda qedîm. Ger hûn jî dixwazin li wan dengên ku dîrokê ve dibêjin guhdarî bikin, paceyê dilê xwe bi stran û avazên dilşat bikin, dilê xwe germ hestê xwe nû bikin. Bernama klasîkên kurdî li benda ve ye.

Gohdarên heja dîsan bi weran e, anha peyamek me yedine heye. Nivîsandiye Slav, ma dikarin ji kerema xwe perçeya gula mina hemê hecî lê bidin. Em çawa dikarin lê bidin, hûn bixwazin em ê lê bidin. Anha ji bo ve strana hemê hecî gula min em ê diyarî bikin. Kerem bikin, em bi hevdura gohdar bikin.

Gohdarên heja mestrana hemê hecî gula min gohdar kir. Ewek ji me re peyam şandibû navê xwe nenivîsandibû. Tenê ji me re gotiye ma hûn dikarin ji kerema xwe parçaya gula min a hemê hecî lê bidin. Bi rastiyê ez meraq dikim navê te çi ye, te ji ku derê ji me re peyam şandiye, te vî stranî ji bo kî xwestiye? Yani strana dibêje gula min, gula min, tu rihana doza min, doza te ye, tu negirî bese gula min. Min bi rastî ez gelek meraq dikim, ji kî re şandiye vî stranî? An hajî peyamek me dine heye, ez vî peyamê bixwînim. Bele, peyam ne gotiye, merhaba ez Roşat, ji lice gohtar dikim, bername ve pırxoşe, em ve gohtar dikin, keyf hoş dibin. Ez strana dilovan, şer nakhozim, diyari ve aşit khozan dikim, u serkeftin dikhozim, ji gohtarin vera. Em ji spasi yukhe, ji boy hevali khoye Roşat dikin, u em ji bir heta lice slavin khoyen germ dişeynin, birasti ji lice, ji mera pır peyam te, ev ji boy me gelek, keyf xweşiyek mezine. An hajî em ji boy ve gohdarvanên ezîz ewên ku ji aşîd xwazan re vî stranê xwestiye. Strana dilovan şer naxwazim em diyar dikin. Kerem bikin em bi hevdûra gohdar bikin.

0: Ararat, Hizbuna Xatirê, Hevalê Firat, Hevalê Mendeh, Ümit, Ferhat, Ulaş, Oslav u Rez.
1: Em ji boy dengê we spasiyên xwe dikin. Em stranên mem Ararat lê naxin. Lê em ciyê wî de em strana Ali Haydar Can, Mikail Aslan kêm yo em lê bidin. Kerem bikin em bevdura gotar bikin.

rojên çarşemê êvarê, saeta 8-an de, em ê bibin mêvanên avazên çanda qedîm. Ger hûn jî dixwazin li wan dengên ku dîrokê ve dibêjin guhdarî bikin, pacê dilê xwe bi stran û avazên dilşat bikin, dilê xwe germ hestê xwe nû bikin. Bernama klasîkên kurdî li benda ve ye.

Her rojên çarşemê êvarê, saet 8-an de, em ê bibin mêvanên avazên çanda qedîm. Ger hûn jî dixwazin li wan dengên ku dîrokê ve dibêjin guhdarî bikin, pacê dilê xwe bi stran û avazên dilşat vekin, dilê xwe germ hestê xwe nû bikin. Bernama klasîkên kurdî li benda ve ye.

rojên çarşemê êvarê, saet 8-an de, em ê bibin mêvanên avazên çanda qedîm. Ger hûn jî dixwazin li wan dengên ku dîrokê ve dibêjin guhdarî bikin, paceyê dilê xwe bi stran û avazên dilşat vekin, dilê xwe germ hestê xwe nû bikin. Bernama klasîkên kurdî li benda ve ye.